0: Let's yach. Gelin la. Gelin mang chue ao ma da. Chua xin chua ri. Chung zi chue xi.
1: Karin na.
0: Po yao me ba. Deng zi ge chua ri. Mang ma chue a.
2: Si bu du.
0: La ma chang ma nye ri.
2: Shang zai bu gu ding sa
1: gu bie. Ya sam chi tong sha xa sam chu gui na. Ba du da.
3: De fang qian li. An jing de zai yi qi.